石をたつるには多くの禁忌ある。一つもこれを犯つれば、主常に病ありてついに命を失い、所の荒廃して必ず鬼人の住処となるべしと言えり。

オンアボカベヒロシャのオマカボダラマにハンドバジンバラ払われたやオンアボカベヒロシャのオマカボのオマカボダラマにハンドバジンバラ